Awurade ase. Ebia me kase de nyame ayema ye no, ene ye dan no ase. Do nyakopo aye ama ye ne ye fie no, ye dan no ho ase.

ase emilia apia edewru ade ase sabri edewru ade ase edewru ade ase aya sida enye mpaibo senya disre asida so ye mpaibo nyame kan senya disre ewo bra ye disre ewurade ho ade ne ye ade sire de to ewurade anim ye hia de sabri ye bra ye so de ewurade ne ye de ewurade ase siti afia chasie ni bebi odi abedro yi ye na wo kachire ewurade Shodi Kunkun and Yunyam, and we are in the Radi Yesu Kristo Demo, and I am sorry.

si so enti ene dayi paye ba kwa e daya kuma so ye ne o e bo ni se bo so me fufura ye mi bo so me dudu aka emre dudu aka ena dudu aka ama afi akona wie ye ewade botaye ewade susu ye ewade tirimpo ewade adwene a wo fa wo

boa esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia

boa esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obete no asempa yetia e ye kase boa ye de brawo e wo asempa fm enwume no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia

0: boa esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brown ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: patabare vimanya ku
2: wado wado

0: kasakoa kasatome anwensem mpanyinsem adomankoma sem ne mpo kasafrenchem enezo so ifia yefe ayehwam ayakono ucho weni wia minseni faswa kuya muwabu wati mosquito general bomi chido mse producer papapa sasuna abrante mono ya wakresi
1: doctor ana nebo ama
0: mwana plaso dishie ayekrado ewa ha sofu odai ewa ha yinu yaba grace edi yeko facebook live afe security fuwa mubwa ya huba ya unyanko pono inshiramo technician fuwa mochinchu mfumano na mso wama uwe chichini benche ati yenka unyanko pono inshiramo ya mamumone ejuma ene asinte deja de bitu tunaseni abasa eye yidi kwa ya nipa fasudi na yeka yidi ukura yidi ya so ubi uhoa ni hochile nuna okoni nuya wase omu anwa waka chere nse nyamebe ye so afina nyankupo mbabe ye anase nyankupo mwaye bibi ya dada eno ni mkoma yeba chuchu na so waye dada dia ade nti nibidi hiya nibidi ye
1: oh
0: mo nti eno ni mkoma nti fre unu ya ne unu ya mfe ni nye na ene mkoma no ebe buwa wapapa hapa se uye kremoni buddhist ekankar krishna islam sumbia uwo muno sa mkoma waye bidi ebe buwa wapapa papa papa papa abrante muno
1: dog
0: yidi ade ne bidi ne ebini nyankopon ase muni asase so nepa
1: great
0: odi kabo esoro asase ene emuni emanyi na na ohwe nyame abode no a ene ma bia nyankopon bo ye no eso nipa
1: okay
0: enti sensu sem from ma se ja bibi biara ye abode a nyankopon de bo ye nuya abamma no hini esum nipa
1: asempa
0: fm aka kire se yini enipa epo eni muni ama nyina enso so etimi ko ba se ifie bi mu de obi niye
1: agora
0: busue bi mu de obi niye nipa bi de oniye ifie de ai ebi mu so so se bibi eni ho nti se obi aniye wazase so na na brabo enkoyi a esusu se omo ne homoden ujidi sa se nipa no na emo ne homoden ebi kura se bibia ni asase so bibia ni ho mse nipa o asase we so na odidi me a okasa nko
1: okre
0: akomode won so a okasa nko ha na no kwase mo e wo ho ni se nipa itimi bo nipa ama nipa di
1: right.
0: Esan se nyankopon bɔsoro ni asase ni mu ne amanyina no. Wɔde adoma kyɛde ahodo ahyehyɛ ebi mu. Ɛna wɔde waka kyerɛ yɛn sɛ adiifoɔ no kora mu no, ɛhonhom hyɛ adiifoɔ no ase. Enti sɛ woyɛ sɔfoɔ, woyɛ adiifoɔ no, woyɔnko adiifoɔ bɛboa wo. Nyɛ honhom fam nko ara na ɛsɛ sɛ yɛboaboa yɛn ho. Na mpo, wɔse wɔn a yɛ mmerɛ no, wɔn a yɛ den no mu a wɔn a wɔyɛ mmerɛ. Nti nyɛ sɛ berɛ a woyare mpo na ɛsɛ sɛ yɛboa wo. Mbo sɛ du baabi na wohia adwuma ɛ sɛ yɛboa ma wonya adwuma yɛ sɛ woyɛ busuani a wɔyɛ ɔbusuani anaasɛ wonyɛ ɔbusuani no wone no wɔgyidie baako mu a sɛ woasɔre ba anaasɛ wokuo ba asɔre na yɛkuo wo nti wokuo ba na sɛ wohia mmoa ɛsɛ sɛ woboa no na sɛ woammoa no na woka kyerɛ ne sɛ nyame bɛyɛ a na nyɛ afei na nyankopɔn bɛyɛ biribiaa bisɛ nyankopɔn no a wokaa sɛ muni asase so nepa no a wɔde adoma kyɛdeɛ hyehyɛɛ yɛmuyɛmu no asaa dom no ɛsɛ sɛ so aba na ɛso aba a ɛnipa na ɛdi nyɛ nyankopɔn na ɛdi nti
1: sɛ me
0: na nyankopɔn de adom akyɛdeɛ bi ama me ɛna adom akyɛdeɛ no atimi sɛ yɛ nnwomtoɔ ɛna nyankopɔn de ama me a na nnwomtoɔ no mebɛto na agye ntwerɛ ha na wiase nyinaa te me nka na sika firi mu ba a sɛ sika no ɛnyɛ me nko a na ɛsɛ sɛ medi ɛsɛ mede boa woma ɛbɛn me nyinaa nti na ɔse yɛ kanea ɛmfa nsi koro ase yɛde sika ne adua so na ahyerɛn ama wɔn a wɔwɔ dan no mu nyinaa yɛka no ne yɛyɛ afa ne sɛ kanea nko a yɛafa ne sɛ nyankopɔn asɛm nko a nti no yɛka nsɛmpa no a na ɔsɛ yɛmfa ntrɛ nkɔ baabi a yɛtrɛ nsɛmpa no wie a na ɛkɔm de ayɛ wɔn a yɛka nsɛmpa no kyerɛ wɔn a ne yɛka kyerɛ sɛ fa asomdwie kɔ na nyame bɛyɛ sohu sɛ yɛde asɛmpa no brɛ wo a na wogye a mmerɛ a wohia deɛ wode bɛkata wo ho no nso ɛsɛ sɛ yɛma wo bie nti na ɔsɛ meda adagya no wɔamfra me ntoma mekɔda afiase woama mehwɛ me na mmerɛ a yesu kasaa no na ɔm a wɔkasaa kyɛ no na ɔmayɛ n'abusuani ana nti nyɛ wobusuani nko ana ɛsɛ woboa no tiene ye so ni bi so because nyankopon asem a wode ma ye nyina na o se mara ni nyina wie peye wa asem ba kopem ene se do yonko se wo an se wo do yonko ti se wo ho a aden ti na unua ekom de no obre o dadaja na wo ka kire ne se fa asom bi ko
1: ka cho se be yi
0: e be yi
1: do so bit ma san se bre
0: bit ma ni pa bit ma se san ni pa se en so so no be ka cho se be yi da che be yi if you say onu hwe bra wa bre wa sa si so ansan na sike ba ne nsem no a onu se e se se obre sa no en so se ni pa e bre ansan na wadi ni pa ni bi enti o se mo ni pa mpo se mo ba bi sa mo apata na mo nchi wo ma no no bi sa mo abodo na mo ma no obo de a empe ahe na wo sure ja no de sa ni
2: be ka enti
0: se nyankopon anfa nkame yen na wo de ma yen a en se se yonko a ye ye pese min kuminya enu nti na ese se wo do yonko a odo enye em ehwe de ye onu nko ani de eti se ehwe mu na se ahiafo ne mobrofo wo ye mu de a na ye difo sum bi a wo mu no se wo ma wo nua eye mobo e wo didie mu e wo nda mu e wo afade mu a na ye difo san se ye nti nyankopon asem na se ye oba no wa pompa ya ma no na ekom de no na wa ga jere nse fa asom bie ko na bi entisa se dumra ense o ma na duane ama na duane enu nti yesu ni esuafo ni nam no duru ba bi a otimi e fa pata na wa chemu ai wa odi afidi nipa empempem e duru ba bi no ma ko pempa ya buru abetim na o ma we so ti as enti nyempa ye nko na na o mbo nti duru ba bi a enipa ese edidi so ahun enti nyankopon asafo mu aye wo no nyankopon ti headquarters ba bi a udi asafo sika nti wo asafo mu ana wo kuo mu a ekuo ni sika no ese se eboa ekuo ma no so
1: ti asie ba no
0: ya ne binu zuzu se o ye nyankopon sika enye nyankopon bi sika ye nipa dia
1: ye ne boye ho bra
0: ye ya ne boye ho bra nti se mpanimfo no etie mi a members amu asafo no mu no mfa sa sika no wa wo
1: paro
0: asafo edwin 20 years 10 years 15 years danya ibisi a ehifo na baba trem no se o ma tim no se ekom dokro o hia dokro o mo wu a hwan na wo de sad soda kase no edwin no nemum kafra emum se wo de boa sa nipa no ema onya adwuma ye ema onya baba ibisi a asoda ne sie no be ye tietieti a
1: correct
0: ise ura
2: FM
0: na ye boawo de asode sika kakra de boawo ma onya ba bi sia se nyi nipa bone na ya ne bi mu ya
1: nokre
0: se odi sika bi de abone bosia fa ye adwuma na onsaka sika na fa beto de da na ono akotena ba bi aka se ya asafodia nti ontua se nyi sa ne ma na ya na ye ye no a enka hiani ni asase so
1: kre
0: nipa na ma nipa di hia ti ni ye
1: pa na ma nipa di adru
0: yes said the other stacker inty say wo dwini bone say wo obi ama me bosia me ntua no na wo si wo nua bi kwan inty esese ye de abrabo trene odo ne kro ye transase so emransam no nyina trosem no dia dance ye say wie pe ye wo asem ba ko pe mu ene say do yonko say wo say wo do yonko a wo nye ne bone
1: correct
0: uni na tro uni di nya no wo ma ne na adaja na obo obosia umu wani ngoso babi tuya so ati asye
1: ati asye paro ha
0: inti ushe amaye noa edi kanyo wo abrabomu noa tutu wano anu nye kristofo na se nyamisonfo eme kane se nyamisonfo wamu nye kristofo sana mekano na yesu so umu timidi ntutu ya epa nishishi epa kuwa kwemu ema undi yi ema omu uhia endo kuru omu uwe chile se hiya indi ya sasi so nemu ye ntutu ye ne ye hyehye ye ene ma ye di hia se utrasem na sikasem ana se asetram ye di esi wo nya me sompa ho kwan a eyemfom so se utrase na wo frɛ wo ho hia ni wo asase so a eyemfom so sase me metaka
1: pa
0: wi se nyankopon ne ma biara wo bo ye ne adoma kyede bia wode wura nipa mu no ema sika ema ye di ema nkoso
1: pa
0: ye ni wa e wo nipa mu ayemfa sika ma
1: paro
0: abrante mo se ye nyum to se ye bor bo
2: ni ani
0: bi bi e wo mu bia
1: sika
0: e de brew
1: pe do yidi
0: ade bia obetime de wonsa na wonan aye e de yidi de brew nti ade nti na afro ho yeni
1: yes o
0: e na sebe ye adoma chede a e wo mu no be pie no e nye dene e ye keto a bi e se se nipa bi boa wo se wa amwa wo na wo bra na firi nipa mfiri
1: chede ampon
0: mfiri o chede ampon nti wo abusua mu obi betime aboa wo o mame o papa abusua mu obi betime aboa wo afi ye ka ye fie no a unse abusua no ye te se kwae
1: correct
0: uji na jire bu mutu na oben ho na unse dua bia woni sibre enti abusua no mefa ne se se we asono ni a asono abusua no betime aboa wo asono no mu no wo mame wo papa afi kura uti mu enti enipa pio ye de ye ho toto emo a aboa ti mefa aduane akoko na wa fa bia mane ba ana ani nua oso na wa so bia to ne ba wo na nipa abo ne ba trimoden na obi kum ne ba obi timi nyinse akoto ne ba twene na se wo yesa odi ne kogisi kaduro ji se nipa e brewa asase so a na wo sa akobɔ sobo akobɔ mpa ye ko se wo ko hwe nyame anim na obi awie sku na onye adwuma anye na wako gyina atwea se akobɔ mpa ye hwe nyame anim so na na busua ni ye sika ni mapa a obetimi ama ne betre sa ji we ko ye adwuma enzo so abrante ye no afi fie se akobɔ mpa ye hwe se be ye asa nyame beto ma na bi fi so ama no nyame ntɔ mana emfisro ma ebia na wadoma kyɛde no bebre omudie nwumtoɔ yama omunwumtoɔ wadoma kyɛde sika ketoa bi ɔde bɛkɔ studio akɔyɛ adwuma na woni bi busu ne bi ahu paa sɛ yɛde hye we yadoma kyɛde ni yɛde mano a obepie ɔmfa mane da sɛ nipa na ebre a na nya fi no sɛ ɔkɔbɔ mpa yɛ ɛsɛ sɛ ɔdɔ no ho asɛm no nyankopɔn kaa sɛ yɛmfa ntena no ɛsɛ sɛ yɛde yɛ adwuma na yɛde boa saafo no na nya busua fo
2: kwa
0: a man no mu hyehyɛ ne ade fa ne sɛ wote wo man mu na wo man na gyapade a nyankopɔn de adua adoma kyɛde ne bi ne nsase mu agudie a nyame de amaye sika kɔkɔ sika futuro dɛnkyɛmboɔ ne agudie ahodoɔ no nyame de amaye nti sɛ ba sɛ yɛkɔfa agudie no a ɛsɛ yɛfa na wɔde kwan so na ɛboa ɔman no nkɔyɛ pɛ sɛ menkum nya sɛ mefa a na mawi ade asie na nipa ɛwɔ ɔman no mu no ɛbrɛ ɛnsɛ sɛ ba ne saa nti ɛsɛ sɛ yɛtumi yɛ akwanpa de ma nipa yɛyɛ nsupa ma nipa ɛsaa bere a ɛnkyɛ wie bɛbɔ yi wobɛhu sɛ nipa bi mu nsu a ɔmo bɛnom ɛde yareɛ ɛbrɛ wɔm a ɛsɛ sɛ ɔmo a biribi wɔ ɔmo nsɛm no ɛtumi kɔtu nsuo ɛma ɔmo nya nsukorɔgyen nom ɛno no nyɛ mpaebɔ asɛm o sɛ ɛpɛ si na wonya nsuo nom a na obi bɛka kyerɛ wɔ sɛ bɔ mpaeɛ no bɛyɛ yie a mepakyɛ wadaada wo ɛfiri sɛ nsuo wɔ asase no mu dada ne ɔte asase tam so anaasɛ desert so anaasɛ supɔ so no ɔnya nsuo nom ɔtumi tu asase mu 1,000 feet ɛne deɛ ɛboro saa ɛkɔnya nsuo na kyerɛ sɛ nyankopɔn yɛ nipa aborɔ deɛ som nipa biara baabi a wobɛtena asase so biara no wobɛnya nsuo ɛnti sɛ deɛ ɔte desert so tumi tu subura ɛnya nsuo nom deɛ a ade nti na wo a wote Ghana ha na wonom atɛkyɛ anaa wo ne nantwi ɛnom nsuo na kyerɛ sɛ wonnua bi amoa wo sɛ wote aseɛ wonnua bi ankyerɛ wɔdɔ sɛ wote aseɛ nti ɛsɛ sɛ wɔm a ɛyɛ den no ɛboa wɔm a ɔmoyɛ mmerɛ no wɔm a ɔmoyɛ mmerɛ no sɛ community bi wɔ hɔ a ɔdefoɔ bi nni hɔ a wobɛtumi atu saa bura no subura no bi ɛma wɔatumi anya ɛna wowɔ bi nti wowu kɔto wo nnua no a na woatu abura no bi de ama no sɛm nanso yɛatete nsɔre afrɛ nsɔre no baabi headquarters
2: no wobi te saa
0: fiaɛ na ɔnom saa tɛkyɛ no na woagye ne sika de aba nkran sɛ wode kɔ headquarters woamfa ne sika no antu subura ama no anom na mmom woakɔgye ne correction nketenkete no saa de aba headquarters ɛwɔ nkran
1: mofoɔ akɛsɛkɛse mma bɛsɛ de biaa asɔfo afuo akɛsɛkɛse sikadie nko a
0: meka no na ɛnyɛ asɔfo nko a nkuaku ahodɔ ne abusua nyinaa ɛnɛ nomba a yɛde yɛ adwuma no yɛ 0243-510062 frɛ wo nnua na wo nnua nso mfrɛ ne nnua wo somfoɔ dɔctor ana ne boa maa matra sɛ nnɛ yɛka yɛdie ho asɛm meka sɛ menka sɛ ma mo nye ma no nsibɔne sɛ mpaebɔ ho hia mpaebɔ ho hia papaapa na mmom nyɛ biribia na ɛyɛ mpaebɔ adeɛ bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ woto kotoku mu ɛde bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ woma nipa no aduane ma no di na woka kyerɛ ne sɛ bɛyɛ yie a sɛ woba wode hyia bi awie skuul na wɔpɛ sika bi de ayɛ dwetire de adaadaa no ho na wowɔ bi da hɔ sika ɛgu bank wohyɛ mu gyaa ɛnɛ na woka kyerɛ ne sɛ ɔmɔ mpaeɛ bɛyɛ yie a saa mpaebɔ no nyankopɔn wontie nemu de esese wo ye ne se utu ukotokom na wo yi bede boa no sempo wo fa nche no mpo na aka che ne se gi koye adwuma ne fa ses kanabra beto wa e be ye yi ena wo nu na kura no na wo nu no kankama
3: kura
0: wo mo so a se ye ye nwadoye obi timi to ne ka e de ma obi fa koye adwuma no akoto ka na di obi bo obi busia na wa ye sa udi safo ne ji a
3: omo
0: omo di pa chon udi ni pa boni fo echi a won sesin kruma ne apampan so intima ya hwe ni pa boni fo echi anase ni ni pa do do echi nkoye boni
1: nkoye boni no kre
0: ha ntie se se se de onye etie nyankopon mo musi ni pa se won na ye mre no omo ye den no mo a omo a ye mre se wo ye den anya wo pe ne ma wo ye den ntie wo boa unua no ye mre no a emu ni se ono na emo ne homode ntie wo hwiase a no wa pija no ahwiase no nye se bia minu ya ba grace ati ahwe na mi pija no sami so na sene se wo wie su jisika we ne fada da wo ana se udwa wudi eji kakra we ne fashim obi wo ha mo wa e betimi di aboa no no e jisika kitu wa bi yetre kitu wa bi se utie titre a e wo man mu a obra wo ma fam ne kwa mfa so di ya nipa mpani fo bebre wo ha me ne wo di nkomo atimi se obi ne boa wo mo na sa mo ana o mo de boa na ye kitu wa bi na so ne wo ma be ye etitiri oma beye enintiri na kire se nipa hiamwa yenua oji ebo nyumbi se yemwa nipa wo mra otiasie se media ya na metai ye mc ni ade wo eyiase se mekwa eyiase na mehwe eka ene sika yi wo eyie ho a se sika no se yie mai na nke ye pesa abosia ne bi na ye de abo afie ofo a nka menyini se de mekan ebe ye dine if he says we'll be wa yetimi yisika pudo de ye na ye say free fiada memeda kwesiada kwesi juada ibebu nkonta no ensane nnuane ye be no ade aso na hoho wona free chichi ne benche ye ba fidia ye kwa yin ani ade se wu ye na ye kwoto na twene no hoka wo na nipa ne ti ase a ye fa asomasi awu manan mensia sa mo frey ye pese omudi ye pese ye busua na ye pega omanim enti mumi yanke ka yensase yankwa nye bosia yankwa ton asase na yemfa monkwa la yedwetre yemfa bi nkwa abwetre yemfa bi mebi enwuma no munya binye ema yetrim na emoma yie bade a na yanya bosia sesia ame no ukasa brante mu no se upe me ami krom upe bosia de ayayi a dano na obenya
1: wow
0: dano na se efiada ebei meme dan ebei ti se de on the fourth ye kwoye minu ya kwamra ti ye eyi se ye ni sika bia da ho a na ye se efiada no
2: ye sika fm
0: a ye de ye minu ya kwamra ti ye efiada no kon ye betimi anya sika no de mo mo de ma wo a wo ye ye ni wiye ye na na omoti eyi na se wo kan wo sika na na omoti omodi ye no de ma wo na firi mende ombeje so ti ase na se se sika no wo ho de a aden na obi nwu ya ye mfa mo anipa wo ti ase na yi se nipa ni wu na ye di akono anu anu yane e di akoto adaka di akoshe fom akoto naso akosi da di esi emusie ye a enfa enfa so diye bi emre nipa ye ure na efi ya hon anase ye nu yanu mungkira mufo diye kwa mufa so siye nipa no enye ka ana eko japan so so mi hon se omoso kwa ya omusie nipa no so enye ka
3: ok
0: hai ye shon
3: cremation.
0: Aye, yes, sure. Me find the set is enka. Oh, I wish you a free moon. I'm not back on the BC. Ubia, yes, sure. You don't pay Wakwa baby. I be you don't pay Tia back on. Nedi Akoto, I'm semi and sound.
1: Repair mobile.
0: Nedi Akoto, I'm an animal. In the old no, you bear on Kai Duma. Don't pay Kitua Bina. Uku biya ube mwa asume si dompe ni Ope nti dompe ni Inti ya busu ya ni nina mna bako nwa Ya nkataso Ya ya na ya Inti no ya di zado mpe ni kotuma Ni ya siri Inti ya kumu biya mwa ni ya saku bi Inti no omu ya sase ya ntam
1: Omu ya sase
0: Ya biya wana sase Inti se nipa no ewe busu ya ni munu nina no Apunya no Apunya biya diya ye bako
3: Oh
0: Inti amna bako no nsemi mami ma amna baako na de nyina ayeko se de yefunu baako na de baaye no
3: ah
0: sana onye no som ti omu hi asase ya ntam de se de yen si dan si emusi ye de gi asase no se nipa da bonti na enipa
2: asemba fm
1: asase kaka
0: cemetery a ewo stadium wo yi ntam ɛnɛ mɛni abrepa na meka sɛ san sɛ ɛnɛ ma yɛ di sika ɛwura mu a ɛmfamfa so ma no ɛyɛ adɔs
1: ɛyɛ
0: yɛ titiru yɛn akamfo no yɛ yɛ ma yɛ ayɛ sɛ afa hyɛ
1: obi sɛ me ma me na abɔ bra papa ma me na wo na me hyɛ no nyama yɛ
0: nka ɛde pa nka ɛ ni nyama hyɛ sɛ sɛ ma me ne wu yɛ na ebi sɛ adwuma wɛ de yɛ nka idum
1: emum
0: ti sɛ wo ma me ewu na wo ma me wu akyi no wasie no kama yɛnkasɛ me nsie no ne mum ne wu n'akyi no wosie no wie yɛ na obi sɛ adwuma wɛ de kae no na wo de ne din to so sɛ me ma me kwɛ nyame kyɛ ewu yɛ me sie no na me de ebi sɛ adwuma wɛ mɔfra mo wabusua no monyɛ sɛ adwuma ne bi ɛyɛ fɛ
3: kra
0: aha nemum ukwesi dan ni sia musie ye se o ma me no ne nemu ana se ne kra bia ni na o dia ye
2: ka
0: o mu se mami e o bo bra e ho no fa so be pa na de beba
1: sani tv e si ni air condition
0: e bi di tv e bi kra de car ni board den di sie nipa busa mu se fa so be pa na de bebre wo ti da bia wuduru wa na ni su atata na wo kai ma me no na o de kai no nemum se se o de ye biribia ebe sum nipa edi mpuntuo ni nkoso beba
1: obi sume ka se ansa no besa na ebi awadi kan buani pa deda
0: enya no kure ebusua bebre wo wa ebi mo bre a getre no a nipa omo bre omo nya adwuma nya no mu ehia de abobra no ehie no agro kura sika no etime bo asafo no agro nko a